光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を闇の罪を光を